0: إنها ممتلكة إنها ممتلكة ولا أبلس يكلاسي ناني ولا أبلس Gusto. Kami makita ko di makapanumdam sa akon. So wala tapulos niya nanay ay rin.
1: No.
0: Sukot subong. Hindi na tamanumdam sa iya.
1: No,
0: Lord. Dumtadyo ka na siya.